La yo ikaste te tane na na lo lo lo la lo lo la lo lo lo lo lo lo lo la kaspa hello lem po pere no ne sha lo lo la lo lo lo lo lo lo lo lo la lo lo la lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo

Ya de muño goyo ay castaño goyo fanin ca ya lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo tan yo vi no go lo van yo fan con in ca lo lo go lo lo lo lo lo lo lo lo go lo lo lo lo lo lo lo lo go lo lo lo go lo lo lo lo go lo lo lo lo go lo lo lo lo go lo lo lo lo lo lo voy dan fin na ya pa go yu fan in ca lo lo lo lo go lo lo lo lo go lo lo lo lo go lo lo lo na yo lo la go lo li lo li li lo li lo go lo li lo.